0: راگەیاندنی کۆتایی هاتنی یەرکی هێزەکانی سووریای دیموکرات و هەسەدا وەک هێزێکی سەربەخۆ کاردانەوەی زۆری لێکەوتۆ لە ڕۆژاوای کوردستان ئەم بابەتە بە قورسی هەڵسەنگاندی بۆکرێ ئەوەی لا هەمووان زیاتر گرنگە پرسی سۆگەرکردنی مافی گەلی کوردە لە دەستوری سووریادا
1: ji 25 mehê û şûnva qonaxeke nû ji bona Kurdan li Sûriyê hate destpêkirin. Çima qonaxeke nû ji ber ku Mazlûm Ebdî li paytexta Sûriyê li Dîmeşqê bi dawî hatina erka Hesedê weke hêzeke serbixwe ragihand. Gelo aliyên Kurdî vê gavê çawa dinirxînin û bendewariya wan ji encamên vê gavê çîne.
2: نها اف بریارا گوهات سند والا بونک سیاسی هاتی کردن پرسکتی کردن و کینو نرتیا هرمی روجاوای کردستان همبری وی حکومتا و گوهیز بیکرن اف مرحلا و گوهیز آگو سوری تیره در باز بی اوائب گرنگش بوت افگرا سیاسی کردی دان هف لازمه خوب دن سر هف دو
1: هر چند کو رایدارین وی هرمی کتن ناوند بریار ده حکومتا سوریه ده لیچاف دیر ده بیجن کو گاوهری سرکه یاکو پیوستی پیهیه دستوره که نو به هبونا کردان ده ویجبونا سوریه جنو واره نویساندن
3: دیار ده لگو کرد یعنی لگور سوزی خود در کتن لگور پیمان اینگو که امزه کرن لسر لگوری وینا در کتن یاد دوا بریارا کردا آگ یعنی آگ اشکره کرده ده نو ام ببین شریک ده اندره حکومت سوریه ده آگ اگ نشید بی ام ببین شریک ده آوا کرنا سوریه ده لی ام ببین شریک جی حتی ده آوا کرنا دستور سوریه ده او دستور آگ و کاره به مافی کرده بیگ بین یعنی
1: کردان لروجاوی کردستان و سوریه زیده تری 15 سالان شورش دان مشاندن که دان و شهیدان کوچبری دیتن و همو قیران دیتر ین آبوری سیاسی و سربازی پیرا روبرو بون جلو راجی ده سوریا نو دا کرد بیجن کو دم هاتی ام ببن هف شریکن وی والاتی انجام ها شوپاندن وی راپورت ما او در کت کو کرد بیجن جبونا تکس کرنا ما فی ما ده سوریه ده حتا دوکو مافی زمان و مافی هبونه تی که ونا و دستور از سوریه دا ستیر نبی کنال هشت قامشلو
0: عیشه گلدوغان گوته به جی پارتی دم لکنفرانسی که روشنوانی دا پیشوازی لدانانی مظلوم عبدی وک رایوشکاری سروکایتی کمانی سوریه کردو گوتی ریارکانی سروکایتی کمانی سوریه پیش هاتی گرنگن و کاریگری لسه پروسه اشتیش لترکیه دا بی دوخان داوی لبرپرسانی ترکیه کرد بانگشتی مظلوم عبدی و ایلام احمد کنو لنزی که باز لباش کرنی پیمنده کنیم کن
4: کردلرین سوریه‌ده واتانداش دهی سایلمدی
5: گورانی دوخی کورد لە ڕۆژانێکە وەک هاوڵاتی تەماشانە دەکرا بۆ ئەم ڕۆژە بە ئاسانی نەهاتوو با جیگەورەی بۆ دراوە بەرهەمی خەباتێکی گەورەیە بێگومان دانانی مەزلوم عەبدی وەک ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆمار بەشێکە لەو بەرهەم و پێشهاتە گرنگانەی لە سوریا

Kanala izləməyə baş bud gəl hədan bunu çant sərnu çant desbetik. Vazirə parasını etir ki, rəqat armanca pevajo ya və komjara terori. Bətmami jəroja və Türkiyə vərə dərxəsdir. وزیر ذات یه ترکیه آشکرا کریه لچارچوبه وان و کلینن سبارت اون زبون آگولستان زکو برود چند لأپراسیونه که نو دا ده تومت بار حت نگرد ده دوسه یا سلیمان جان اکو سلیمان جان دا سی هو پیچ کسین دن حت نگردنو وزیر بری یه نفخوای ترکیه ادریس نایم شاهنجی جبوکو دهامان دوسه دا افاده این خوب ده حت بانکرد

0: Përësa qëndë, babet që ndi, e nava rojava. Bëllënd muna, buaj sot e menje, be caj, be gji, mazot, u benzin. Në rojava e Kurdistane, ja buje sedem, ku kire e hatë në uqune, të nabëra basharanda zede bët. Helbete, gazndel, serve qëndi hati e kire, në shperve, asho kar gji gazne e të kënë. Dë bësh në shper, ku buaj sot e menje, hëndë bëllënd buaj, em gji në qarën kire bëllënd bëkin.
1: Dëmëzhmer, duazde Nivruje. O hinxhi Abdulkarim lë mërshi otombela xhu në xhëstia. Abdulkarim e 45 sali ish bazhari Hasekeja, bavi Hafza Rukane, jë pazda salan dhe ajo kere teksieje, u bë vikari malbata xhu xhoditke. Li evdemeke, kariwan jë berbuhabuna nërkhi benzini rawostiaje, gohër litre kebuje bë pazda hazar lire i suri, au jina qare go, kriya her çuna ke bike 35000 lire i suri.
2: 15000 تقريبا تي سرما بنزين. كام يشب شغل ام درم بين نا نوف نوف نت وفو نقته ونكز مر ساعتين. يكي مر صار بيجي انا صار بي بازار مر بك اتفاقيتنا ناد ناد اتفقن. يا دوي از بي بلاش بيبم ويا دوي ماشي هربن. يعني اف بنزين ومازوت ذا قال لك تعديل عالمي كري وشغل سكنها دي بدر كيدي وشغل ناب يعني شغل ناب ابدا قصة كني تفجر سكني
1: باندورا سكنا دانا مازوت و بنزينا خزمت گزاريه جهيلا حكومتا سوريه لسر نرخي چونو حاطنا ولاتيان با اوايا كيبال كيش كريه گو نرخي چونو حاطنا ولاتيه كي جه باجار حسكي بو باجار عموده جه 8000 ليره سوري بويه 25000 ليره سوري
3: افسيمه هي شوفيري ما بي مازوتن طبعا انطلاقة حسكي تاني وقت يشفر دهرين درد كيفن شيء سياري شندري حسك يدر دكفن بالي باجاري دن مازوت اوان تنية اما ايش در فاتين هندري حسك مازوت هي كدربيسيه كتلتمر كعموده كقامشلو اوانا مازوت اوان كش هنا طبعا ايرو قد كرن ايرو قش قد كرن مازوت نما تقريبا هندري حسك يدا قش بو وكف
1: هر تشت لسرسري ولاتيان تي جوهرتن جوهر روش بريارك و هر بریارک جی بوهایی که مزن بخورتینه. گونها آستا بوهابونه لروجاوای کردستانی. سری صدی چار سید جی در باز کریه. اوین شخموس کنال هشت. باجار حسکی.
0: دعاوی که دنده آجو کارین تکسی و سرویسان هین باجار حسکی جی بلنبونه بوهای بنزین و مازوت تلگیران. دن زانین که جبر بوهابونه سوتمنیه کاریوان جی اکیم بی. و باره سرمله ولاتیان جی گران بوه.
4: بعدی شغل همه تقریبا نمایی یعنی تناسکر چه؟ یعنی هم درن دیگران هم بازی نخواد خسرن.